ne apedwa atima pedwa kudi juma bi ho aye ntia mo anase aye sintia ne maami atima pedwa na everywhere dia pedwa fo ye wa ye bi ba ho ni ntia mo ho hai ntia mo ayon siti usu ntia mo isa kutu joma mekazi wa mwa usu ntia mwa yire sintia chima peja nazi umumu mvya peja ntia kia umu nyingu mwa umu

0: sanya ya kachira mano ya namu wana group stage ya namu ayye commentary ya knockout stage sili nano ya shuya abumu enti ya nefana nano ya mpese bibi ya ushe sanya dum epiemu ewe ye ti Havana tema community eta enya asam ketwa kura edomina no shi adomina no shi pa ti ya mfe na enke kanya huna ya mfe bibian tum ha ya mfe na bibian idem ewe ho so engineer sano eki keno mesi ni na ya joni feed ni sisi ya bedemu ewa tum 106.3 asempa 94.7 FM na ihu di eko ndi epa ya UEFA Champions League final ena eni koso live ewo eye ti Havana ne die Budapest no ye die ba ti Havana tema community 9 na mo amo driver no me samu mon park cars ni yi mo hihye ni yi arrangement no car park no mo hihye hye cars ni yi maye mon park yi sene ba ya ye be di so na obi anye be bia park minim se dom no eba nte mon park yi na ehu de ekotidi em se nche bibia beto mo na
1: as you answer on